0: Fra foreløpig siste fullengder 72 Seasons Metallica, låt etter Screaming Suicide, og det konkurransetid.
1: Stå opp med bare ekte rock, Jørn på Radio Rock.
0: God morgen, og takk for at du startet dagen med oss i Radio Rock. Etter Jørn, og hele denne uka her så har jeg delt ut billetter til In Flames, som kommer til Oslo Spektrum 29. april neste år. Da har de med seg blant annet Trivium og Paleface Swiss. Og hvis du en av de som sender en sms og deltar i konkurransen, så kan det være du får en telefon nå.
2: Hallo, det Marita.
0: Hei Marita, det Jørn fra Radio Rock som ringer.
2: Ja, hei.
0: Hei, hvordan står det til?
2: Jo, bare bra.
0: Så bra, hvor befinner du deg i landet?
2: Du, jeg befinner meg i Valdres.
0: I Valdres, ja, det litt sånn, jeg litt sånn helt off hvis jeg sier, det innlandet?
2: Det innlandet, ja.
0: Det innlandet, ja, men da har jeg husker litt fra geografien på skolen, det var det.
2: Ja.
0: Du, vi har jo en Inflames-konkurranse med Marita, da lurer jeg slipper hvorfor du skal stikke av med de billettene der.
2: Du, jeg vil gjerne vinne, fordi at jeg har en bror som er veldig glad i Inflames, og Trivium og Paleface Twist. Men han har begynt akkurat på studier, og har ikke råd til billetter.
0: Nei.
2: Nei, så jeg vil gjerne vinne, så jeg kan overraske han med billetter da.
0: Ikke sant? Hvordan studerer han?
2: Han studerer i Sogndal, skal bli vernepleier.
0: Ja.
2: Ja.
0: Ja, men da ser jeg jo for meg, da er det jo en liten tur fra Sogndal til Spektrum også, så da hadde det jo sikkert vært greit med noen gratis billetter, vil jeg tro.
2: Ja, ikke sant?
0: Ikke sant? Vet du hva, Marita? Da sier jeg bare gratulerer, og du vinner en Flames-billetter.
2: Nei, åh, tusen takk! Så fantastisk!
0: Vær så god!
2: Åh, så bra! Åh, vi er sikkert bra. Glad.
0: Det er grei start på dagen, det.
2: Ja, det er veldig greit start på dagen, det, altså.
0: Får du hilse av broren, så får du kose deg på konsert.
2: Jo, tusen hjertelig takk!
0: Ha en fin en!
2: Hei, hei.
0: Og selv om du ikke stakk av med konsertbilletter denne gangen, så før du vet ordet av du vet, så plutselig har vi en ny konkurranse med litt fede billetter eller festivalpass. Så det er bare å spisse ørene, høre på Radio Rock og skru opp volumet, for her In Flames.

0: Abid, Lola Montes, god fredag.
1: Erik Farma på Radio Rock.
0: Litt sliten er han. Jeg heter Erik Skjerma, halva kvart over 11 klokka blitt. Jeg litt forkjøla, og det var sommerfest i går. Sånn kan det gå. Så jeg skal bare hive deg inn i noe rock. Jeg straks blir Rolling Stones og Fans of Wayne. Men først Metallica, From the Bell Tolls. Og så håper jeg du føler deg bra og har en god fredag.
2: Dette

Radio Rock, gratulere Blackie Lawless med 70-årsdagen i dag. Wasp Wild Child på en fredag og greier. Håper du klar for helg, du også. Kjøre bursdagsfeiring til, for det jo, de står jo i kø, der bursdagsbarna i dag. Igor Cavalera i Sepultura, 56 år gammel i dag. Refuse, resist, så klart, på Radio Rock.

Det varer seg jo sånn da, at mine to gode venner, Tom og Per, de var der borte, og Per ringte meg før han skulle over og spurte om jeg hadde muligheten til å være med, og det hadde jeg da altså dessverre ikke. Ja, jeg kommer til å angre på det lenge, men sånn er det. Jeg får se dem når de kommer til Norge etterhvert. Men fy fader som jeg gleder meg, og jeg gleder meg til å sette meg ned og ta en øl med disse gutta og få full rapport om hvordan det hele var der borte også. For det er jo noe spesielt da, når du er i hjembyen til Rush liksom, hvor de gjorde tre kvelder på rad. Jeg vet ikke om gutta så alle tre, jeg vet de var på minst en. Og nei, fytterakkeren, her blir det Rush, og dette er god gammel Rush.

Jo da, ganske så tight som det alltid er når Alter Bridge spiller, og nå har jeg gleden av å se det mange ganger. Gleder meg allerede til neste gang. Er du fast lytter av dette programmet, så har du sikkert hørt det før, men en av de tinga jeg elsker ved å dra på festival, det er å kunne gå rundt og plukke opp ting jeg ikke visste eksisterte. Det er tilfellet med neste band. Da sto jeg og så på noe, ja, Vixen tror jeg det var i det amerikanske jentebandet. Så er det Thomas som bare ringer meg og sier, Stein, du må komme hit. Ja, hvor da? Ja, det er noen som heter Skindred som spiller her. Jeg vet ikke hva det er, men det er drittøft. Og jeg var ikke alene om å gå. Til slutt så sto nesten alle på en av de mindre scenene på Sweden Rock, hvor det var full fres og makan til stemning. Får du ikke på de scenene der veldig ofte. Skindred, et band som jeg kanskje ikke setter på så ofte, men som er sjukt bra live. Her er Kill the Power. Radio